אוכיין פרוגרמה פיתנו חונך בידיוס פיתנו חונך בידיוס יופט עולם הצ'ל צ'יביטני להנו על אשקה ידקה אל צ'יצ'חלי צלו הנשינה בני קום פרוגרמתי

עכשיו שלום, היתכו בחנילתי או בביוקה פרוגרמה, חנה יתכול בנילי, חנה יתכול בנילי, חנה יתכול בנילי. כאוול נימא נזכם כולל קומם דיוס אין אנימה ביולי בנחינלתי, יורטו שם משייתך חונקות הנזכהול פה פולו מלו, ית אשקטו אהן תחמצ'י צ'יאקס נבל וורנן צ'ט צ'יאלה, מה קייקן אל זכינל, סן פן 316. עכשיו שלום, כשצ'או נוקין הנבל הבאי פלנני, צ'יטייתן פה אללה יוהד צ'פק.